0: za Kondića, brata. Za Rajka, specijalno. Mimir, mali.
1: Krajiška Bebo. Najbolja krajiška muzika.
0: Prvo

0: Vladimirci radio.
1: Drago junuci, sestričini i sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i da ih zdravlje i sreća prate, a porodici Vraštanović srećno veselje, žele baba Milena, ujak Dejan, ujna Daca, brat Milan i sestra Milica Kuzmanović iz Vukošića.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci, sestričini i sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i da ih zdravlje i sreća prate, a porodici Vraštanović srećno veselje, žele baba Milena, ujak Dejan, ujna Daca, brat Milan i sestra Milica Kuzmanović iz Vukošića.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci, sestričini i sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i da ih zdravlje i sreća prate, a porodici Vraštanović srećno veselje, žele baba Milena, ujak Dejan, ujna Daca, brat Milan i sestra Milica Kuzmanović iz Vukošića.

0: Vladimirci radio.
1: Drago junuci, sestričini i sestri Milijani Vraštanović iz Mijokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i da ih zdravlje i sreća prate, a porodici Vraštanović srećno veselje, žele baba Milena, ujak Dejan, ujna Daca, brat Milan i sestra Milica Kuzmanović iz Vukošića.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci, sestričini i sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i da ih zdravlje i sreća prate, a porodici Vraštanović srećno veselje, žele baba Milena, ujak Dejan, ujna Daca, brat Milan i sestra Milica Kuzmanović iz Vukošića.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci, sestričini i sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i da ih zdravlje i sreća prate, a porodici Vraštanović srećno veselje, žele baba Milena, ujak Dejan, ujna Daca, brat Milan i sestra Milica Kuzmanović iz Vukošića.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci, sestričini i sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i da ih zdravlje i sreća prate, a porodici Vraštanović srećno veselje, žele baba Milena, ujak Dejan, ujna Daca, brat Milan i sestra Milica Kuzmanović iz Vukošića.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci, sestričini i sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina, da ih zdravlje i sreća prati, a porodici Vraštanović srećno veselje. Žele baba Milena, ujak Dejan, ujna Daca, brat Milan i sestra Milica Kuzmanović iz Vukošića.

0: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
1: Milijani Braštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem, žele tetka Ljilja, Teča Radan i brat Pera Milovanović iz Lojanica.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Milijani Braštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem, žele tetka Ljilja, Teča Radan i brat Pera Milovanović iz Lojanica.

0: Radio Vladimirci.
1: Milijani Braštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem, žele tetka Ljilja, Teča Radan i brat Pera Milovanović iz Lojanica.

0: Radio Vladimirci.
1: Milijani Braštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem, žele tetka Ljilja, Teča Radan i brat Pera Milovanović iz Lojanica.

0: Radio Vladimirci.
1: Milijani Braštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem, žele tetka Ljilja, Teča Radan i brat Pera Milovanović iz Lojanica.

0: Radio Vladimirci.
1: Milijani Braštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem, žele tetka Ljilja, Teča Radan i brat Pera Milovanović iz Lojanice.

0: Radio Vladimirci.
1: Milijani Braštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem, žele tetka Ljilja, Teča Radan i brat Pera Milovanović iz Lojanica.

0: Radio Vladimirci.
1: Milijani Braštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem, žele tetka Ljilja, Teča Radan i brat Pera Milovanović iz Lojanica.

0: Vladimirci radio.
1: Milijani Braštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem, žele tetka Ljilja, Teča Radan i brat Pera Milovanović iz Lojanica.

0: Radio Vladimirci.
1: Milijani Braštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem, žele tetka Ljilja, Teča Radan i brat Pera Milovanović iz Lojanica.
0: Vladimirci radio.
1: Milijani Braštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem, žele tetka Ljilja, Teča Radan i brat Pera Milovanović iz Lojanica.

0: Vladimirci radio.
1: Milijani Braštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem, žele tetka Ljilja, Teča Radan i brat Pera Milovanović iz Lojanica.

0: Radio Vladimirci.
1: Milijani Braštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem, žele tetka Ljilja, Teča Radan i brat Pera Milovanović iz Lojanica.

0: Radio Vladimirci.
1: Milijani Braštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem, žele tetka Ljilja, Teča Radan i brat Pera Milovanović iz Lojanica.

0: Radio Vladimirci.
1: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate aktuelno u opštini Vladimirci. Dana 13. oktobra tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Krnić 2 intervencije i Vladimirci 2 intervencije, usled čega će potrošači koji se snabdevaju vodom sa izvorišta vodosnabdevanja Riđake imati kraći prekid u vodosnabdevanju. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Zvezda Provo, Vladimirci i Debrc i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Radovi na iskopu kanala pored opštinskih puteva u naseljenom mestu Kozarica. Radovi na otklanjanju kvarova na mreži javne rasvete u naseljenom mestu Vladimirci. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Suvo selo i Jazovnik. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu bez isključenja električne energije. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 6 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine, 2 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa i jedan učesnik u saobraćaju pod dejstvom alkohola. Slušali ste aktuelno u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji.
1: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
3: Radio Vladimirci. Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
4: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ample, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
5: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62459 i 064 3240 798. Drvo Impex Skupljen.
6: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
7: Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac.
0: Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
6: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
7: Keramika Jovanović, izvolite.
8: Imam ideju.

0: Vladimirci radio.
1: Milijani Braštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem, žele tetka Ljilja, Teča Radan i brat Pera Milovanović iz Lojanica.